0: Hollywood Gang. Se ci guardi male ti spariamo all'ano. L'ultima cosa che sentirai sarà meglio. Hai comprato questo disco? Preparati bastardo. Su questa merda non si scherza. Vero noi rap dalla strada. Mai paura nella Hood Gang. Le tue rime son del paleolitico. Ti guardo e sei patetico. Preparati a sentire un disco vero. Quando finisce avrai un occhio nero. Sì, sei pazzo DJ.
1: Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo y